Visą vakarą alsavo į nugaras rūkas, grisindamas, kad buvo akimokos neįsidirbti veidai ir tapti idėjomis, lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas, grasindamas, kad buvo akimirkos jiems dirbti veidai ir tapti idėjomis, lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas, grasindamas, kad po akimirkos jums dirbti. Ich will bente will.